0: Lima na puasa. Na komba na Yesu. Na komba na Yesu.
1: Levez les deux mains plus haut. Soulevez les deux mains plus haut.
0: Tombola maboko no likolo.